Ja, det är jag Anderson och Chef Pinion Arizona det nästa. Är hon Native Bible Radio i sin tid.